0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Mokre kopalke.
2: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
2: Ali s pistacijo?
1: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: Žica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Termometri trenutno v Ilirski Bistrici kažejo 14 stopinj, imate jih že skoraj da 20 v Sežani in pa 24 stopinj za enkrat v Izoli. Danes je pred nami en zelo lep sončen poleten dan, temperature bodo presegle 30 stopinj povsod ob obali, pa tudi drugod po Sloveniji, tam okoli 33 si jih obetamo ob morju, v Sežani pa recimo tam okoli 34, tako da bomo nekje tam. Kar se pa tiče napovedi za prihodnje dni, lahko vam povem, da je pred nami en fantastičen poleten teden. Samo sonce je na meniju, tudi temperature malce više, ampak vseeno morda ne tiste skoraj do 40 stopinj, kot smo jih imeli pred kratkim. Sicer pa si obetamo v glavnem sonce do naslednjega torka in pa, če vas mika plaža, definitivno dejte si jo na plan. V teh dneh 27 stopinj in pol ima trenutno morje pri Moletu v Žusterni.
2: Ura je šest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavili ZDA, tako je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Nataša Pirc-Musar je dejala, da je nesreča povzročila cunami dezinformacij, ki ga sama ne zna ustaviti. Namigovanje na ustavno obtožbo je po njenem mnenju prekoračilo mejo dobrega okusa. Dejala je, moja nesreča je povzročila valu gibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še zdaleč ne vsega tega, kar me je doletelo. Iskrena bom, vsega tega ne znam ustaviti. Ponovila je, da se z njo na takšne neformalne dogodke na koncert, v kino ali na sladoled lahko pelje tudi nevarovana oseba, saj druge možnosti iti kam s prijatelji nima. In poglejmo še v svet športa. Nedeljski program četrtega kroga prvenstva v slovenski nogometni prvi ligi sta okrepili ekipi Aluminija in Nafte. Kidričani so povedli in bili na poti do sploh prve zmage v sezoni, a je gostom uspelo izenačiti in tekmeca sta se razšla z remijem 1-1. Maribor pa je v Ljudskem vrtu v derbiju kroga ugnal Koper z 2-0. Najboljša kolesarka na lestvici mednarodne zveze UCI, nizozemka Demi Vollering, ki je drugič postala zmagovalka najprestižnejše dirke na svetu, petega tura po Franciji. V zadnji etapi je še dodatno deklasirala največjo tekmico, Poljakinjo Kasijo Nevjedjomo.
1: Na naših cestrah zaenkrat nobenih posebnosti, vse je obarvano zeleno barvo, tako da še neprej strpno, previdno po predpisih. Če pa karkoli novega na vaši poti opazite, dajte nam to čim prej sporočiti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Vela. Dobro jutro, Bala. Ura je 6:04. Začenjamo nov teden, danes je 10. avgust, en lep teden je pred nami, kot smo že omenili, samo sonce, tudi v tem tednu. Sicer pa nič nadaljujemo naše jutro, oziroma ne nadaljujemo, komu ga začenjamo, tako da imamo dosti stvari za povedati, tudi danes bomo podelili Kaprisov Summer Box in tako naprej, dam pa dva komada, da se malo prebudimo, dam tudi sebi čas, da spijem prvi kafe, ki ga rabim. Ker sem zdaj 4 dni snemal na polno, več kot 12 ur na dan, en kratek film smo delali, ampak ne bom se zdaj hvalil, sicer pa gremo na hite, prihaja Maroon 5 in Christina Aguilera, še prej pa Olivia Dean. Dobro jutro!

Katy Perry, Watch It Burn. 16 minut čez 6 zjutraj, tine sem vaše družbe, dobro jutro. Danes je, kot že rečeno, 10. august, ponedeljek in lahko vam že danes malo napovem, da si tudi v tem tednu obetamo znova našo plažno turnejo, da ta teden se vračamo in se ne vračamo. Ja, po lanskem letu se vračamo, ampak nadaljujemo na plažo v Portorožu. Toda, Portorož, here we come. Od srede naprej do konca tedna in pa tudi naslednji teden bomo v Portorožu na centralni plaži, tako kot praktično vsako leto nam boste nas mogli hvaliti tam pri uni platformici, kjer so včasih, če sem prav razumel, saj jaz se tega naspomnim, ker pač me takrat nisem bil še živ, ba je, da so včasih bili tam telje tobogančke in tako naprej. Tako da, danes boste najdli, tudi znova v tem tednu bomo imeli obilo zabave za vas, obilo nagrad, obilo tudi gostov že v sredo nas bodo obiskali, čeprav vem, tudi policisti in pa tudi jakadrenik iz v bistvu potopljač in organizator akcije Čiščenje brez meja. Tako da, bomo imeli obilo aktivnosti, obilo dogajanja, prite nas obiskati, torej vsak dan od srede naprej od 2 do 6. Popoldne, sicer pa, ne. Ker je danes, kot že rečeno, 10. august, imate danes vsi tisti, ki ste veliki feni Duran Duranov, en tak poseben dan. Danes je namreč v Ameriki predvsem, ampak se je to počasi razvilo po celem svetu, dan, kako bi se prevedlo, appreciation, dan zahvale Duran Duranom, ker obstajajo in ker so pač take legende. Tako da danes je tale Duran Duran Appreciation Day. Tako da če ste fani Duran Durano, danes ima, da jih poslušate cel dan, vse albume, vse komade, na puno, koliko gre. Vam pa dam že zdaj, tako, za dobro jutro. En komad, ki so ga pred 3 leti Duran Duranovci znova izdali, tokrat v sodelovanju z Viktorijo iz Maneskinov, Psycho Killer na Kaprisu 20 čez 6.

0: Grand Run in Victoria De Angelis na basu. Na naših cestah pa vsaj zaenkrat nobenih posebnosti, vse je zeleno barvano, morda nekaj malega gneče že nastaja, če se vozite na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Kopru, in sicer pri Postojni zaradi del, drugih posebnosti pa ni. Tako da še naprej srečno, strpno in previdno.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
8: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
9: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
7: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
14: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
15: Omogočite počitnice vsem otrokom.
14: Več o humanitarnem programu
16: www.zpms.si.
17: To je jutranji šov števil.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, sonček bo, obilo sonca v tem tednu, tudi v prihodnjem tednu, bo pa tam v torek, naslednji teden, če prav razumem, prišlo nekaj več oblakov, ki prinašajo tudi padavine, sicer pa dete uživati v tem zelo, zelo poletnem tednu, ki bo prinesel tam do 35 stopin skozi dneve, sicer pa danes napovedenih do nekje 31, trenutno pa v Izoli, zaenkrat pri svetilniku 23 stopin, imate jih v Ilirski Bistrici zaenkrat 15 in pa naše morje vabi z 27 stopinjami in pol v Izolo v San Simon.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Taša Mlakar. Bodo potrebe demografskega sklada vplivale na delovanje Luke Koper. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti je ministrstvu za finance poslal pripombe na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Najbolj jih skrbi določba, po kateri bi lahko država svoj delež v strateških družbah, med katere sodi tudi Luka Koper, zmanjšala pod 50% in en glas, če bi bilo uresničevanje strateških ciljev zagotovljeno s koncesijsko pogodbo. Na ministrstvu odgovarjajo, da določba ni nova in da o morebitnih spremembah deležev še ni odločeno. V zadnjih dveh tednih se je povečalo število prijav občanov, ki so v Kopru opazili orientalske sršene. Večinoma gre za posamezne primerke, njihova gnezda namreč ostajajo dobro skrita. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se lahko stanje do jeseni še poslabša, zato skupaj z mestno občino Koper pripravljajo ukrepe za njihovo zatiranje. Po besedah Simona Goloba iz Čebelarske zveze Slovenije je učinkovito predvsem sistematično uničevanje gnezd, ki pa jih ni lahko odkriti. Orientalski sršen namreč najpogosteje gnezdi v tleh, zidovih in škarpah, zato stajajo njegova bivališča pogosto neopažena.
2: Malo gužvice na Postojni, če se vračate proti obali iz Ljubljane, sicer pa proti Vrhniki oziroma proti Ljubljani imate na Vrhniki že nekaj gneče, tako da strpno počasi na vaši poti, naj se vam nikamor ne mudi. Jutro je še let, tako da v izi. Če pa je karkoli novega, seveda dejte to čim prej sporočiti.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.pi.
2: Se vam nikamor ne mudi, jutro je še let, tako da v izi. Če pa je karkoli novega, seveda dejte to čim prej sporočiti.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva

0: Харви Норман Купер.
1: На полетнем капрису я с тобой. Тине.
2: Мама мия, доброе утро. Ура, 6.30, danas je ponedeljek, 10. august, začenjamo nov teden, začenjamo pa tudi nov paket hitov, potem pa vam povem še kakšno zanimivost iz playliste.
1: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Chris de Sarandi, Good Old Days. Dobri stari cajti, še 20 minut manjka do 7 zjutraj, Tina sem še vedno v vaši družbi. No pa, če zadnje leto, recimo malce bolj pogosto slišite ime Somber, se vam to morda... Ne vem, če se vam zdi, ampak dejansko je temu tako, ker to ime v zadnjem letu res, res zelo pogosto slišimo, sploh pri nas na radijih. Sicer pa ja, Somber je Shane Booth, če morda niste vedeli, 21-letni Američan, ki je še pred nekaj leti glasbo ustvarjal doma, pri 17-ih pa je celo pustil šolo in šel all in v muziko. Pol pa, evo, eksplozija, lani, Back to Friends, Undressed in razprodane turneje, nominacije za Grammyje. Praktično čez noč je iz spalnice prišel na največje svetovne odre. By the way, velik del svoje glasbe tudi sam napiše in sproducira, tako da, bravo. In očitno, tudi letos ne misli, ki je dosti se šparat. Februarja letos je izdal nov komad, ki je medtem postal eden njegovih največjih letošnjih hitov. V bistvu vsak komad, ki ga naredi, je hit. Pač dejansko. Zdaj, zanimivo, ne? Homewrecker naj bi bil eden od komadov, ki ga je navdihnila njegova resnična izkušnja. In sicer srečo se je zbivšo, ne moraš vidjeti. In je pol naredil komad. Da, ampak lej, očitno se iz vsaj propadlih zvez lahko nekaj dobrega rata, če ne drugo, vsaj dober komad.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: Kako mi je gorko.

0: Apris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Bina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. augusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Portoroške noči!
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Parni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
5: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Pa ne se smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: komad. The Script, The Man Who Can't Be Moved iz leta 2000.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Allora, kot že rečeno, čaka nas en zelo lep sončen teden, nobenih padavin, samo sonce, temperature poletno visoke. Danes, recimo v okolici Ilirske Bistrice, boste imeli do 35 stopinj, tukaj ob morju morda kakšno stopinjo manj, sicer pa trenutno vam termometri prav tam v Ilirski Bistrici kažejo 15 stopinj, imate jih v Postojni malce više gor prav toliko, v Sežani danes boste imeli prav tako do 35 stopinj, pa imate trenutno tam za razliko od Ilirske Bistrice 20 stopinj in pa tukaj ob morju pri nas v Kopru in sicer na Titovem trgu trenutno 23 stopinj. Kar se tiče morja, morje je vsekakor zelo vabljivo, trenutno ima nekaj več kot 27 stopinj in sicer v San Simonu v Izoli, tako da, če vas mika morje, zakaj pa ne, lejte, avgust je, do konca poletja je še nekaj časa, ampak vseeno, če je taka napoved vremena za ta teden, definitivno, dejte si planirati kaj morja v teh dneh.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Turški minister za zunanje zadeve Hakan Fidan ne izključuje možnosti, da bo Rusija v vojni z Ukrajino uporabila jedrsko orožje. To bi se lahko zgodilo, če bi se Rusija znašla v brezizhodnem položaju, ki bi ga v Moskvi dojemali kot grožnjo obstoju Rusije kot države. Mednarodna skupnost poziva, da je zdaj potrebno storiti vse, da se bo vojna v Ukrajini čim prej končala. Na Hrvaškem sta bili minulo noč poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. Ta konec tedna so v Jadranskem morju reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce. Pokojninska doba, ki jo dijaki in študentje pridobivajo z delom prek študentske napotnice, je enakovredna tisti v delovnem razmerju. V povprečju mladi študentskim delom letno pridobijo 2 meseca in 20 dni pokojninske dobe. Od leta 2015 je študentsko delo vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To pomeni, da se tistim dijakom in študentom, ki delajo študentsko napotnico, od nakazila odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od februarja 2024 v vrednosti 13,95% bruto zaslužka. V zameno za odvedeni prispevek se študentsko delo šteje v pokojninsko dobo. Ta se izračuna na podlagi bruto nakazila na napotnici. Vsakokrat, ko dijak ali študent z nakazili doseže 60% povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, se mu v skupni seštevek pokojninske dobe prišteje en mesec. Na leto se mu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.
0: Poglejmo na ceste, vsaj zaenkrat gneče, sicer na primorski avtocesti, nekaj malega gneče na Postojni v smeri Kopra in pa proti Ljubljani, tik pred Vrhniko, sicer pa imate tudi eno oviro na cestah in sicer med priključkom Sinožeče in razcepom Nanos imate v smeri Kopra okvaren avtobus, zaradi česar je tudi zaprt počasni pas, tako da bodite pozorni na to in še naprej, srečno ter varno pot.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
0: Res je, dobro jutro, prišli smo v 7. uro, 4 minutke čez 7. smo, danes je ponedeljek 10. august. Kot že rečeno, znova se tudi ta teden vračamo na plaže oziroma nadaljujemo našo plažno turnejo, prihajamo v Portorož na centralno plažo. Imate pa do takrat še 2 dni fore, tako da v sredo se vidimo znova na plaži. Mi pa gremo naprej s hiti, vračamo se v leto 88, tam nas pošilja Michael Jackson z Gospodom v ogledalu. Potem pa se spomnimo enega od preteklih Kaprisovih juter iz pretekle sezone.
6: Hey, my name is Bebe Rexha. Faithless.

0: Če želiš spremeniti svet, moraš najprej pogledati sebe in začeti pri sebi. O tem govori Michael Jackson in Man in the Mirror. 12 minut smo čez 7 ura zjutraj, ti ne so še vedno v vaši družbi. Zdaj pa, kot obljubljeno, se spomnimo enega od Kaprisovih juter. Tukaj je stric Google, nima pojma, b...
1: Stric Google nima pojma 743 o vlogah doma. Sprašujemo otroke osnovne šole Cirila Kosmača, drugi razred in sicer Ilija, Klas, Klara, Nik, Valentin, Adrian, Liam, Stella, Julija in Niko. Vprašali smo jih, ma pri vas doma, kdo kaj dela? Kdo je pri vas doma glavni?
2: Moj posod, ker je on glavni član družine. Moja babica.
1: Tvoja babi, zakaj?
2: Smo se preselili in je ona tudi plačala stanovanje.
1: Kaj dela pri tebi mama doma?
2: Ona spelje na sladu let meno in mojega brata.
3: Mama pere, nelika.
4: Kuha večerjo, kuha kosilo, pripravlja malico, pa tudi mi pomaga nekaj delati za nalogo.
5: Mama čisti. Mama pomaga meni da domačo nalogo, dela stvari za moj apartma.
1: Kaj pa tata?
5: Samo leži na posteli in gleda telefona.
6: Mama lika, mama čisti, mama kuha in jest in brat ne se vas meti.
7: In tata?
6: Tata samo užiga pesmice in gleda televizijo.
7: Kaj pa tata dela?
4: Tata kuha, ko mama se rabi spočit.
8: Leži na posteli, se igramo, se igra s mojim kuškom, gremo van.
9: Vedno pije kavo in gre z njihovimi prijatelji na zajtrk in popovdan greš še enkrat z njegovimi prijatelji na kosilo in greš skupaj loviti ribe.
10: Zdaj pa popravim pipo.
11: In mojo luč je danes razstavil celo.
12: Zdaj, ker mi ni delala več luč, bolj smo je oči zjutri, ko mi je zvonila budilka in mi je luč od šraufu.
13: Moji tati samo leži doma. Kdaj naredi samo za jes?
7: Kdo je pa glavni pri vas doma?
13: Mama.
7: Zakaj?
13: Ker zna biti ful stroga. Da včasih me vpraša, da ji pomagam pomijati to posodo in si rečem, ja, ker želim pomagati, ful je si pomagati. Tata rad kuha za mene kosilo, pa rad je na kavču, pa rad gre na moj posteljo, malče gre televizijo.
7: Mama.
14: Ti ona da je pomivati perilo, lonce in daja prat stvari.
7: Kaj pa tata dela?
14: On pa je v službi.
1: Mame so glavne.
7: Ja. To so vse, ne nam zamiri, dragi tati, ne, ker nismo mi nič jih tako obrnili, da oni povejo, kot so povedali, ampak so pač otroci iskreni in tako pač je.

0: kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
4: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto, 15. avgusta, pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
5: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
4: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
6: Škoda Kodiak. Benzin in dizel priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
9: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Klima on... Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In kapris. Sama uživancija.
16: Vse poletje

0: Imagine Dragons so nas popeljali na vrh sveta. Top of the World. Hit iz leta 2012. No, že toliko let ima ta komad. Zanimivo. No, ura je 7:30, čas je, da pogledamo vreme, novičke in pa seveda promet.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Vreme bo, če povem z eno besedo, top. Sonček, sonček, sonček. Vse do konca tedna, pa tudi nekje do torka v prihodnjem tednu, potem pa že prihajajo padavine, nažalost. Ampak ok, mora biti tudi nekaj dežja, ne mora biti samo suša in temperature prek 35, tako da bomo imeli v bistvu eno pravo tako poletno vreme, sicer še vedno temperature tam prek 30, ampak okoli 32 si jih danes obetamo ob morju, zaenkrat jih imate v Bertokih 24, imate jih pa tudi na Kozini trenutno, če razumem prav, 20 stopinj. Tako da danes vsekakor, če imate možnost, pejte skočiti kaj v morje, naše morje zaenkrat vabi 27 stopinjami in pol na plažo na Debelem rtiču.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Naslednja dva tedna se bodo v akvariju Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem, odvilo 6 kratkih, zabavnih in poučnih delavnic za otroke, družine in vse ostale radovedne obiskovalce. Pridružite se lahko v hranjenju morskih živali in odkrijete zanimive prehranske navade rib, rakov, glavonožcev in drugih prebivalcev, pokukate v zakulisje akvarija Piran, spoznate presenetljive prilagoditve, nenavadna vedenja in pa zanimiva dejstva o prebivalcih slovenskega morja. Najmlajši so vabljeni tudi v bralni kotiček, kjer lahko listajo morske knjigice in odkrivajo zanimivosti o življenju pod morsko gladino. Policisti so v soboto zvečer obravnavali nesrečo voznika, ki je na Šmarski cesti v Kopru z motornim vozilom trčil v srno in padel na vozišče, pri tem pa se huje poškodoval. Zlomil si je namreč več reber in ramo. Reševalci so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Do nesreče prišlo nekaj pred 23. uro. Policisti so na kraju ugotovili, da je 61-letni državljan Hrvaške z motornim kolesom vozil iz Kopra proti Šmarjam, ko je z desne strani pred vozilo pritekla srna. Srna je na kraju poginila, o kadavru pa je bila obveščena pristojna služba. Cesta je bila zaradi dogodka krajši čas tudi zaprta.
0: Na obalnih cestah zaenkrat vse ok, je pa Primorka tista, ki je malo bolj zanimiva. In sicer gužvico imate na primorski avtocesti, predvsem v smeri Kopra pri Postojni, od priključka Unec do nekje Postojni.
4: Tornim kolesom vozil iz Kopra proti Šmarjam, ko je z desne strani pred vozilo pritekla srna. Srna je na kraju poginila, o kadavru pa je bila obveščena pristojna služba. Cesta je bila zaradi dogodka krajši čas tudi zaprta.
0: Na obalnih cestah zaenkrat vse ok, je pa Primorka tista, ki je malo bolj zanimiva. In sicer gužvico imate na primorski avtocesti.

0: pa proti Kopru še, bodite pozorni, okvaren avtobus, ki vas ovira in zapira počasni pas, natančneje med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Strpno počasi po predpisih, če karkoli novega sporoči.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hvala. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo, Tine.
0: Je tako, dobro jutro, 7.34 na uri, na koledarju 10. august. Pa kaj da spijem še en kafe? Ma ja, lahko bi, lahko, lahko. Lahko bi vam pa tudi že serviral prvi namig za današnji kaprisov Summer Box. V glavnem. Danes, prav tako v tem tednu, seveda imamo še nekaj tednov poletja pred nami, vse te dni poletja bomo mi vam podarjali naše kaprisove summer boxe, se pravi vse plažne essentialse, bi rekli Gen Z. No, vse, kar morate narediti, pa je to, da pozorno poslušate našo playlisto in ko v celoti slišite komad, ki vam danes prinaša Kaprisov Summer Box, napišete SMS na 0415332888 in z malo več sreče bo Kaprisov Summer Box danes vaš. Alora, komad, ki vam danes prinaša Kaprisov Summer Box je tale. Alora. Če veste, kateri je, super, če ne, pa imate še nekaj časa, jaz mislim, da v kratkem se bo tudi zavrtel. Obvezno pa, ko ga slišite v celoti, takrat napišete SMS, vaše ime in priimek in pa naslov pesmi.
5: Evo, skladaš mi Niko Santos.
6: Radio Kapris.
7: Piva, senca, morje.

0: Mountain.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

Dalton, na Kapresu, še dobrih 15 minut manjka do 8 zjutraj, Tine, sem še vedno v vaši družbi. No, zdaj, če imate slučajno težave s spanjem, morda si lahko pomagate s tem, da si v vaše spalne prostore, ne bom rekel spalnico, ker jaz recimo ful preveč krat spim na kauču, očitno sem že star. V glavnem, kjerkoli že spite, morda je najprej seveda razlog v vaši postelji, morda je razlog v televiziji, ekranih itd. Si pa lahko vseeno, če imate dejansko težave s spanjem, pomagate z rastlinami. In sicer, najde sem, da v bistvu si lahko pri spanju pomagate tako, da postavite recimo zraven vas eno lavando, in naj bi vam ta pomagala pri zniževanju vašega bitja srca in visokega pritiska. Oziroma, ne, zmanjševanju bitja srca, ne. Ne bo vam prav znižala, ne. Ampak tako, da vam umiri na neko pravo frekvenco itd. Sicer pa tudi jasmin naj bi pomagal pri spanju. Lilija in pa tudi snake plant, pravi ta. Jo, kako je po slovensko? Mano, mislim, da vemo vsi, kaj mislim. Zaradi tega, sicer snake plant naj bi vam pomagal, zaradi tega, ker spušča malce več oksigena, se pravi kisika, tekom noči. Tako da, lejte, morda pa vam v bistvu ravno to manjka za boljši spanec. In pa seveda tudi aloe vera ima veliko podobnih učinkov kot snake plant, tako da pogledajte se malo, mogoče zaradi tega slabše spite, sicer pa mi nadaljujemo s hiti, gremo naprej. V kratkem bomo tudi dali še kakšen namig, oziroma še en namig za današnji Kapriso Summer Box, ampak seveda za to, da sližite, boste morali ostati v moji družbi. Gremo naprej s hiti, Celico My Heart, Meduza.

0: Meduza, Hozier, Tell It To My Heart od 10 do 8 na Kaprisu. Tine, še vedno v vaši družbi imam pa tudi nekaj svežih informacij iz cest in sicer še vedno gneča imate na Postojni, če se vračate proti obali in pa prav na tem odseku in sicer med počivališčem Labor Komanda in priključkom Postojna imate okvarjen tovornjak sredi kolone, tako da zaradi tega je še dodatno zaprt vozni pas v delovni zapori. Skratka, malce več strpnosti na vaši poti iz Ljubljane proti obali. Srečno in pravidno še naprej.
1: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Sem Janja Garmred. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
7: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
8: Lelosi, poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
9: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
10: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
11: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
10: Informacije teniskoper.com.
12: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
13: Obala nepremičnine. Z vami 25. Let.
14: Obala minus nepremicnine, pika si.
15: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
16: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita.
17: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
18: Poletje.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme bo in je lepo, sonce je že vedno više na nebu in tudi temperature bodo tekom dneva vedno više. Danes vse do 32 stopinj, nekje 33, sicer pa zaenkrat 23 stopinj v Sežani, imate jih na Kozini 20 in pa v Izoli pri Svetilniku trenutno 25 stopinj, tam ima tudi morje, zdaj že 27 stopinj in pol, tako da če vas mika plaža, absolutno v teh dneh bo to prva izbira za osvežitev, kajti sonček bo vse do torka prihodnjega tedna, tako da lejte, poletja je še nekaj, nekje na polovički smo, dejte ga izkoristiti, kar se da na polno.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V noči na ponedeljek so ukrajinske sile izvedle nove napade na cilje v Rusiji in na okupiranih ozemljih Ukrajine. Po poročilih z terena je bila tarča naftna rafinerija v Tatarstanu, medtem ko so v Simferpolu na Krimu poročali o izpadih elektrike, v okupirani Doneški regiji pa so izbruhnili požari. Obsežen požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil v bližini Tržiča, je gasilce zaposloval tudi vso noč. Gašenje otežuje tudi veter, zaradi katerega so se nekatera žarišča ponovno razplamtela. Včeraj dopoldne se je intervencija nadaljevala. Po zadnjih informacijah pristojnih služb se gašenje in nadzor požarišča nadaljujeta tako s tal kot iz zraka. Na območju požara so poleg gasilcev aktivirani tudi pripadniki civilne zaščite in deželne gozdne službe. Zaradi zahtevnih razmer so v gašenje vključili tudi zračne sile. Na območju delujeta gasilski helikopter, ki je priletel iz Benetk in Kanader. Ta je že opravil več odmetov vode na območju požara. Velika ukrajinska zastava, ki je 4 leta stala v središču Prištine kot simbol solidarnosti, je bila odstranjena. To se je zgodilo dan potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Beogradu potrdil, da Ukrajina ne spreminja svojega stališča glede nepriznavanja Kosova. Njegova izjava je v Prištini povzročila vrsto negativnih odzivov in uradni odziv Tirane. In poglejmo še svet športa. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14.50 lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela nekaj minut pred 9. uro zvečer po slovenskem času.
1: Allora, na naših cestah vsaj zaenkrat še vedno gneče, na obali sicer se štima, imate pa več posebnosti na primorski avtocesti in sicer proti prestolnici nekaj malega gneče pri Postojni, tam pa, ja, zaenkrat v smeri Ljubljane nič novega, imate pa pri Vrhniki proti Dragomerju gnečo, prav tako v smeri prestolnice. Zdaj pa, če prihajate iz Ljubljane nazaj proti obali, malce bolj strpno med priključkom Dragomer in Vrhnika proti Kopru, postrpno seveda tudi pri Postojni, tam je od priključka Unec do priključka Postojna območje zastojev, približno 8-kilometrski zastoj je zdaj tam, tako da morda izgubite celo skoraj slabo uro, kajti imate malce naprej sredi teh del pri Postojni, tudi okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas, tako da strpno predvsem na tem območju in pa še na posebnost okvarjen avtobus imate še vedno med razcepom Nanoc in priključkom Senožeče, prav tako v smeri Kopra. Srečno previdno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Res je, dobro jutro. Ura je 8 in 3 minute, danes je 10. august in tudi danes imate možnost, da si osvojite, prisvojite, kakorkoli da. Ste dobitnik današnjega Kaprisovega Summerboxa. Dam vam še zadnji namig, kateri komad vam danes prinaša Kaprisov Summerbox. Torej, ko v celoti slišite ta komad... Kateri je? Morda že veste. Sicer pa, koga slišite v celoti, nič 3153288, vaše ime in primek in pa naslov pesmi, ter z malce več sreče, bo današnji Kapriso Summer Box prav vaš.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
2: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

Ja, mislim, da ga imamo, ne? Hitro, nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Vaš ime in priimek, naslov pesmi, en namig, ta je iz leta 2011, na njo ste plesali praktično v vseh diskotekah v tistem času, zdaj pa gremo na eno iz leta 99.

0: Beautiful Life, Lost Frequencies in Sandro Cavazza, 20 minut čez 8. Poglejmo še na ceste, če je karkoli novega, vsaj za enkrat. Če prav vidim nič novega, še vedno, seveda, strpno pri Postojni, če se vračate proti obali, tam boste morda izgubili zares skoraj da 1 uro, 50 minut je gneče na Postojni od priključka Unec do priključka Postojna. Naj vas tudi opomnim, da je sredi te gneče, torej sredi delovne zapore, tudi okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas, zaradi tega tudi nastaja še toliko bolj gosta gneča. Imate pa tudi v smeri Kopra še malce naprej med Nanosom in Senožečjem okvarjen avtobus, ki zapira počasni pas, in pa nekaj malega gneče proti prestolnici, in sicer od Vrhnike proti Dragomerju. Skratka, srečno, strpno in previdno.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
7: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
10: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
11: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
12: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
13: Kje lahko dobiš vse za streho?
14: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
15: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
15: 3, 2, 1.
17: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
19: To je Poletni kapriz.
20: Poletni kapriz.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, vreme bo pa majka. Trenutno, kar se tiče temperatur, zaenkrat 26 v Portorožu pri letališču, imate jih pa zaenkrat celo 19 v Ilirski Bistrici. Tako da danes temperature zelo poletne, tam do 33 stopinj, ob obali morda celo kakšno stopinjo manj, zato ker je pač morje tisto, ki nas malce bolj osvežuje. Je pa definitivno morje, seveda, numero uno, kar se tiče osvežitev v poletnem času. 27 stopinj ima trenutno naše morje in sicer na Mokri Mački v Kopru.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Občine Slovenske Istre tudi letos s komunalnimi podjetji in zunanimi izvajalci organizirajo preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Ta je namenjena zmanjševanju možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarja. Preventivna akcija traja v obdobju, ko je komarjev največ, torej od maja do oktobra. Uspeh pa bo zagotovljen le, če bo odziv skupen. Ankaranski občinski svetniki so pri pomembnih komunalnih naložbah stopili skupaj, precej manj enotni pa so bili pri načrtih za ureditev parkirišča v Valdoltri. Na 35. redni seji so soglasno podprli projekte povezane z vodooskrbo, posodobitvijo centralne čistilne naprave Koper ter odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. 7 glasovi proti pa so zavrnili lokacijsko preveritev, ki bi občini omogočila ureditev zelenega javnega parkirišča zahodno od ortopedske bolnišnice Valdoltra.
2: Kot že rečeno, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, obilo strpnosti vam želim. Vozili se boste namreč eno uro dlje kot običajno, namreč gneče nastaja najprej seveda pri Uncu in potem znova in to konkretno malce naprej in sicer vleče se vse do priključka za Postojno, kajti poleg del na cesti imate še zaprt eden od dveh voznih pasov in sicer zaradi okvarjenega tovornega vozila, tako da skozi Postojno zares strpno, sicer pa še ena posebnost in sicer še vedno je tudi okvaren avtobus, ki zapira počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, prav tako proti Kopru. Imamo pa eno posebnost na obalnih cestah in sicer, če se vozite na koprski hitri cesti naprej na avtocesto proti Ljubljani, boste med razcepom Sermin in predorom Dekani naleteli na okvarjeno vozilo, ki vas ovira, tako da tudi tam malce bolj pozorno in previdno. Je pa še ena posebnost, ne več, ampak malce gneče pa vseeno pri Brezovici proti Ljubljani. Srečno, previdno.
1: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
2: Je pa še ena posebnost, ne več, ampak malce gneče pa vseeno pri Brezovici proti Ljubljani. Srečno, previdno.
1: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov.

0: Jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo. Tine.
2: Parapaparapam. Res je, čau. 8.34 na uri in pa na koledarju 10. august. Tudi danes bomo dobili dobitnika ali dobitnico današnjega Caprisovega Summer Boxa. Prejel sem precej SMS-ov, takoj po dveh hitih pa tudi današnjega dobitnika ali dobitnico pokličem. Tako da, kaj ne rečem, telefončke pri sebi, upam, da jih imate tudi polne, da niste kot jaz, ki imate navado, to slabo navado, da imate več ali manj prazen telefon. Tudi zdaj imam 2%, tako da bom tiho. Ampak ja, dam dva komada in pokličem današnjega zmagovalca.
3: Yes. This is Swim.
4: Kapris. Poletje je zakon.

0: vsi vedno zapalijo, sploh na ponedeljek zjutraj, da malo dvignemo tempo, energijo ponedeljka. Allora, bye bye bye, zdaj pa bomo rekli čau čau čau današnji zmagovalki Caprisovega Summer Boxa, tista, ki je zmagovalka, bomo slišali zdaj, tako da jo kličem.
1: Prosim.
0: Halo, halo, Tina?
1: Ja.
0: Čau, Tina tu.
1: Zdravo.
0: Čau, iz Kaprisa. Čau. Čau.
1: Ja, sem poštekala zdaj.
0: Bravo. Ma kaj si v službi lih?
1: Ja, točno to. Aha. Ravno sem se prijavila.
0: Lih si se štempljala?
1: Ja, nekaj takega.
0: Dobro, dobro, dobro. Okej, lej, kaj bi rada, da ti polepšam jutro?
1: Ma si mi ga že v bistvu.
0: Sem ti ga že?
1: Ja.
0: Z svojim žametnim glasom, verjetno.
1: Ja, itak. Ne, ponavadi ne zadanem nica, veš, tako da...
0: Ja, ma veš, včasih, sploh če je ponedeljek, začneš mogoče, ne vem, z neko drugo energijo in se tu vse poklopi.
1: Odlično, smo začeli.
0: Lej, sonce je šlo gor, tako kot je šlo tudi z Ino, Sun is up, in Tina, ti si mi prva napisala ta SMS, tako da ti čestitam. Današnji Caprisov Summer Box je tvoj.
1: Odlično, hvala. Daj, lahko pride mimo.
0: Ma, kadar češ, mi jih imamo pripravljene, tako da komod, te že
1: dobro,
0: čaka tu.
1: Dobro, ok, se oglasim.
0: Tako, obvezno. Evo, Tina, hvala ti in kaj, en lep ponedeljek ti želim.
1: Ja, enako, sončen, ne?
0: Tako. Hajdi.
1: Okej, hajde.
0: Ciao.

0: Cej, Taylor Swift na Kaprisu. 10 minut manjka do 9 in mogoče je dobro, da vam povem še, kaj dogaja kaj na cestah. Malo več gneč je sedaj tudi že na obalnih cestah in sicer zlasti, no, če povem, med Betelo na Žiru in Šalaro. Tam nastaja v smeri Kopra gneča, imamo pa tudi še vedno okvarjeno tovorno vozilo, oziroma, pardon, vozilo samo, ne tovorno, skratka, avtomobil v okvari, če se vozite na v bistvu to že avtocesti proti Ljubljani in sicer med razcepom Sermin in predorom Dekani, tako da tam bodite malce bolj pozorni. In pa na naši primorski avtocesti gneče predvsem v smeri Kopra, gneče nastaja od Unca naprej do Postojne. Očitno se je tudi okvarjen tovornjak, ki je bil sredi te kolone, sedaj umaknil, tako da ne potrebujete več ene ure do Ljubljane več kot ponavadi, ampak vseeno gneče na Postojni in pa še vedno pozorno na okvaren avtobus med Senožečim in Nanosom v smeri Kopra. Srečno in previdno še naprej.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: Portoroške noči.
7: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
8: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
7: Oba koncerta sta brezplačna.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
12: Vivax.
13: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
12: Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
15: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
16: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
17: Dobro jutro. To je nasmejano jutro.

0: Cries. Eva Max na Kaprsu, gremo na Vremenovičke promet.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Matle mi kaže, da imate v Ilirski Bistrici nekaj več oblakov, isto v Sežani, isto pa je v Piranu, ma jaz skozi okno našega studija tega ne vidim, odkrito. Ampak vseeno vem pa, da bo danes dosti sonca, sonce bo z nami do konca tedna za vikend in pa do torka v prihodnjem tednu, takrat si šele obetamo nekaj poslabšanj, potem pa znova očitno lepo vreme tudi potem. Kar se tiče temperatur, 26 za enkrat na Punti v Piranu, imate jih v Dekanjih stopinjo manj in pa v Sežani trenutno 25 stopinj, bo pa danes prišlo 30, okoli 33 jih obetamo po naši obali. In pa, kar se tiče morja, 27 stopinj in pol, zaenkrat kaže termometri v Žusterni, tako da več kot primerno za eno poletno osvežitev.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Tajfun Delfin, najmočnejši tropski ciklon, ki je letos prizadel Kitajsko, je v nedeljo dosegel vzhodno obalo države, zaradi česar so oblasti sprožile opozorila pred poplavami in zemeljskimi plazovi ter evakuirale več kot milijon ljudi. Oblasti so delavce z naftnih ploščadi premestile na varno, ladjem ukazale vrnitev v pristanišče ter okrepile preglede na jezerih, gorskih potokih, gradbiščih in območjih izpostavljenih zemeljskim plazovom. Po prihodu na kopno naj bi se tajfun po napovedih pomislil proti zahodu, na to pa naj bi se nad osrednjo in jugozahodno Kitajsko upočasnil ter postopoma izgubil moč. Promet je bil na vzhodu države moten, evakuiranih pa je bilo več kot milijon ljudi. V Šanghaju so evakuirali 30 tisoč ljudi ter odpovedali okoli 1500 poletov. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša meseca v zgodovini meritev v Zahodni Evropi. Rekordne temperature so v juliju dosegla tudi svetovna morja. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinj Celzija, 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo to eno najslabših let. Zanimanje za zavarovanja zaradi vremenskih ekstremov se sicer iz leta v leto postopno povečuje, a nezavarovanih ostaja približno dve tretjini kmetijskih zemljišč po državi. Padavine konec tedna niso oblažile posledic izsušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne, ki bodo najbolj vplivale na kmetijstvo, ki se letos poprijema številnimi škodnimi dogodki.
0: Kaj dogaja na cestah? Vse zaenkrat gneča na primorski avtocesti v smeri Kopra, gneča začne pri Uncu in konča v Postojni. Boste pa izgubili proti Kopru morda kakšnih 30 minut več, tako da še malce se vam podaljša pot proti obali in pa imate še eno okvareno vozilo, natančneje okvaren avtobus med Nanosom in Senožečami, prav tako v smeri Kopra in pa v smeri Prestolnice med razcepom Srmin in predorom Dekani okvareno vozilo, ki vas ovira, tako da tudi tu pri nas na obali bodite na to malce bolj pozorni in pa gneča že nastaja iz Šmari proti Kopru, tako da strpno počasi na vaši poti, če karkoli novega, sem tu, da mi to sporočiš.
3: Nič 80, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Uela. 9:03 čez. Ponedeljek, 10. august smo danes in prepričan sem, da vaši koledari, če jih imate seveda kaj popisane, kar dan danes niti ni več tako pogosto, vemo, razen seveda, če še vedno vaša mama napiše na koledar kakršenkoli pomembno obveznosti, da potekajo, ne? Drugače pa, ja, morda si pišete v vaše koledarčke v telefone, a če ne drugo pa imate tudi Facebook, da vam to sporoča. Danes morda kdo praznuje med vašimi prijatelji, znanci, bližnjimi. Dam dva komada in povem, kam mu lahko pošljete svojo čestitko.
6: Hi, I'm Shakira.

0: To so čestitke na kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Alora, vstopili smo v uro čestitk. Tako da, če kdo med vašimi prijatelji, znanci, bližnjimi danes praznuje, dajte si vzeti par minut in mu spišite eno lepo čestitko, ki jo pošljete na naš naslov cestitke@radiokapris.si. Lahko greste tudi na našo spletno stran in izpolnite obrazec, ki nam avtomatsko pošlje vašo čestitko. Lahko pa seveda čestitko pošljete tudi na našo telefonsko številko 031-533-288. Vse do 10 z veseljem beremo vaše čestitke. Tudi potem, če slučajno bo kakšna pozna, brez skrbi. Sicer pa do 10 izbiramo današnjega slavljenca dne. Dokar pa dobim že prvo čestitko, gremo naprej na hite, prihaja Analiza, The Beach Boys, še prej pa Naked in Portugal The Man.

0: mobilni telefona. Sve najboljše, samo na Kaprisu.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
0: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
1: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
0: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Bina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Džubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da Džubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
7: 3, 2, 1.
8: Veliko znižanje.

0: Obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
2: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
1: Več na portoroz.si.
3: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Lepo vreme nas čaka, oziroma ga že imamo, bo pa praktično celoten teden zelo lep, sončen, topel in pa tudi vikend z njim prav tako še toliko lepši. Bomo pa začeli prihodnji teden že očitno, oziroma v torek bomo začeli prihodnji teden malce bolj oblačno in celo deževno. Do takrat pa imamo še cel teden pred nami, danes je še lep ponedeljek, tako da naredite si velike plane za vikend. Vroče bo do 33 stopinj, prav toliko tudi danes. Trenutno pa termometri v Piranu na Punti obkrožajo 28 stopinj, imate jih pa tudi v Sežani zaenkrat 29, tako da pejte se kaj osvežit, osvežite se lahko seveda v našem morju, ki ima zaenkrat 27 stopinj in pol, prav tam na Punti v Piranu.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ribiška družina Koper opozarja na črpanje vode iz Rižane in njenih mlinščic. Temperature vode naj bi v spodnjem toku presegala 26 stopinj, ribiški čuvaji pa napovedujejo prijave. Pozivajo naj s črpanjem nemudoma prenehajo, saj opozarjajo, da so razmere v reki zaradi visokih temperatur in zmanjšane količine vode že tako neugodne. V ribiški družini Koper so bili v svojem zapisu zelo kritični. Trdijo, da osebe, ki oduzemajo vodo za zalivanje oziroma namakanje, zato nimajo ustreznih vodnih dovoljenj. Visoke temperature vode so lahko za vodne organizme zelo obremenjujoče. Z višanjem temperature se namreč zmanjšuje količina kisika, ki se lahko raztopi v vodi, hkrati pa se lahko potrebe rib po kisiku povečajo. Posebej občutljive so hladnovodne vrste rib. Kombinacija nizkega pretoka, segrete vode in manjše količine raztopljenega kisika lahko zato v obdobjih dolgotrajne vročine predstavlja resen stres za rečni ekosistem. Prav zaradi tega so razmere v vodotokih med vročinskimi obdobji še posebej občutljive, dodatno zmanjševanje pretoka pa lahko stanje še poslabša.
2: Na obalnih cestah v glavnem gneče, predvsem za tiste, ki se vozite iz Šmarje proti Kopru, bodite strpni, tam nastaja zastoj, ki se da dolg že več kot 2 km, je pa gneča tudi v smeri prav tako Kopra, če se vozite iz Dragonje naprej, tam pripadni boste naleteli na malce več gneče in pa še vedno imamo na začetku avtoceste in sicer med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet in pa potem gneče pri Postojni proti Ljubljani, nič kaj takega, je pa gneča iz Ljubljane proti Kopnu bistveno bolj gosta. 27 minut načeloma boste izgubili, če se vračate proti obali med Lomom in Raubar Komando. Imate pa tudi malce naprej od razdrtega med razcepom Nanos in priključkom se nožeče okvaren avtobus, ki zapira počasni pa. Srečno, strpno in varno še naprej.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
10: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Oh yeah, v glavnem, ura je čas. Ura je čas za čestitke. 9.34 je na uri na koledarju, pa 10.
4: Več na Renault.si. Hojno.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
10: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Oh yeah, v glavnem, ura je čas.

0: Da, kdo praznuje, če seveda to počnete. Poglejte, kdo med vašimi bližnjimi znanci ali pa nasplošno prijatelji danes praznuje in dejte si vzeti par minut, da mu voščite vse najboljše. Čestitko pošljete na 031-533-288 ali na cestitke afnaradiokapris.si. Jaz pa že pogledujem proti svojemu Facebooku in vidim, da danes praznuje David Kerezovič. David, vse najboljše, auguri. Praznuje pa tudi Eva Batgel. Pinterič, Eva, tudi tebi želim vse najboljše. Seveda, če pa imate vi koga, ki bi mu radi zaželeli, vse ne naj, dejte to storiti vse do 10.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris. Poletje zakon.

0: Čau so čestitke na kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Tako je, še imamo čas, da voščimo današnjim slavljencem. Če je tudi pri vas kdo, ki praznuje, dajte mu napisati čestitko, pošljete jo na čestitke afna.radio.kapris.si oziroma na našo telefonsko številko 031-533-288. Bi pa rada naša zvesta poslušalka Alenka čestitela svojemu prijatelju, ki je praznoval včeraj. Samo Boštjančič je praznoval in samo Alenka naša ti želi kup zdravja, ljubezni in dobre volje in pa seveda, da uživaš na plaži, ker si šel zdaj, ba je na dopust. Tako da, ekola, če si želite, kako bi rekel, če želite dati današnjega slavljenca dne na eno fino marendo, če ga želite poslati, ne dati, mislim, tudi jaz sem pravi. Če želite poslati vašega slavljenca na marendo v Betelo na Giro, potem do desetih napišite eno lepo čestitko, kot sem že rekel, z veseljem preberemo do desetih. Gremo pa tudi naprej s hiti. My body isn't ready. Summer.

0: Apisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
12: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitan.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
13: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
14: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
16: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
17: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako mi začenjamo nov teden. Temperature pa še vedno ostajajo visoke, v Kopru in Piranu 28 stopinj trenutno, v Postojni 22. Če pa kdo razmišlja o plaži in skoku v morje, ima to 27 stopinj na plaži v Simonovem zalivu. Poglejmo še naprej, sonce je obljubljeno čisto ves teden in temperature podobne kot danes, gibale se bodo okrog 30 in tudi malo čez.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na tiho epidemijo osamljenosti, ki močno prizadene predvsem starejše. Osamljenost dokazano vpliva na zdravje in lahko krajša življenje. Poleti, ko družine odidejo na dopuste, pa je težava še hujša. Dolgotrajna suša in neprekinjeni vročinski valovi povzročajo zaskrbljenost v Italiji, še posebej v Lombardiji. Vodne zaloge na severu države kopnijo, tudi najdaljša italijanska reka Pad pa se spušča na zgodovinsko najnižjo raven. Tudi velika jezera so pod običajno gladino za ta letni čas. V Kopru se veselijo pozitivnih turističnih rezultatov. Primerjava obdobja med januarjem in julijem z enakim obdobjem lani kaže skoraj 6-odstotno rast števila gostov in prenočitev. Z največ gostov je z Madžarske, Češke, Nemčije, Poljske in Italije. V letošnjem juliju so imeli 95.400 prenočitev in 29.700 prihodov. Po statističnih podatkih je bilo od vseh gostov, ki so julija obiskali Koper, približno 20% domačih in 80% tujih gostov. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna, številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo. In poglejmo še v svet športa. Slovenska rokometna izbrana vrsta do 18 let je z odličnimi predstavami na evropskem prvenstvu, ki v minulih dneh potekalo v srbski prestolnici, pustila izjemen vtis in za osvojeno srebrno medaljo več kot opozorila nase. Poraz v finalu z Nemčijo tega ne more skaziti, kar sta poudarila tudi selektor Marko Šibila in najkoristnejši igralec turnirja Jaka Podvršič.
1: Poglejmo še ceste, okvara vozila še vedno med razcepom Sermin in predorom Dekani v smeri proti prestolnici. Na naši Facebook skupini Promet za obalo je Mojca za vse tiste, ki gredo iz Ljubljane v Koper, napisala, da se pri Uncu začne 7 km kolone. Zastoji pa ostajajo tudi na primorske avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru in zastoji še vedno na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Raubar Komanda Postojna. Tako da veliko posebnosti je, kamorkoli ste namenjeni, previdno, strpno, če še kaj opazite, pa mi dajte to javiti. Srečno pot.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Ponedeljek je 10. august. Ura je 10, Sara z vami na Kaprisu, pred nami je novo dopoldne, čisto nov teden, zato bomo najprej poskrbeli za pravo dozo energije s temi hiti. Prihajajo Jonas Brothers, Georgia, tako zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
7: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Ploči, urbanistika.si.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šovrinke so financira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
11: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
10: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
12: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Kantanes. Pa si pogledamo dogodke in razstave, ki so danes za vas pripravljeni. Letni kino Arigoni ob 21. uri danes pripravlja projekcijo filma Il Secondo Tragico Fantozzi. V taverni ob 21. uri bo 19. poletni koncert v Kopru, koncert Moritz Weiss Kleizmer Trio, zasedba treh ustvarjalcev, in sicer klarinetista, basovca in kitare. Vstop je prost. Mestna knjižnica Izola še vedno razstavlja filatelistično razstavo na temo tradicionalnih mozaikov Sredozemlja. V Kopru bo danes odprtje razstave Plastenje 22 vizualnih umetnic iz različnih držav Evrope in Japonske, na ogled bo vse do 20. septembra, pa razstava v Mestni galeriji Piran, v Portorožu, v magazinu Grande in pa v Mestni knjižnici Piran. Tako kar nekaj razstav je, pa še nekaj malega tudi za otroke, in sicer pri Pastirčku Jakobu v Mestnem parku ob 18.30 pripravljajo Postojnsko poletje, kjer bo šlo za pripovedovanje pravljic za otroke in vse, ki ostajajo mladi po srcu. Pripovedovali vam bodo zanimive in poučne zgodbe, svet domišljije in pa prijetno druženje v senci Mestnega parka. Tako, kar nekaj dogodkov in razstav je za vas odprtih tudi danes v ponedeljek, tako da naredite si lep in čudovit začetek tedna.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Oja, sonček visoko na nebu, pred vrtcem v Strunjanu trenutno meri 29 stopinj, morje pa ima na Sveti Katarini prijetnih 27. Tudi v prihodnih dneh vreme ne pripravlja presenečen, na sporedu ostajajo sonce in vročina. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Primorske avtocesti pri priključku Črnikal proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na Primorske avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru in na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice, prav tako proti Kopru. Gneča ostaja tudi na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Postojna Razdrto in Raubar Komanda Postojna. Veliko posebnosti, zato strpno previdno, če še kaj opazite, pa sem tukaj.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: S Kaprisom.
3: Pol 11 je ura, Sara z vami, in ponedeljkovo dopoldne je že lepo v teku. Če se še niste čisto prebudili, pa vas bo mogoče ta Jax Jones na Kaprisu. Uživajte.
1: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Si

0: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
3: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite v godnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako nobenega dežja, nobenih oblakov na sporedu, samo sonce imamo napovedano in seveda tople temperature v Ankaranu in v Luciji 28 stopinj, prav toliko tudi na Kozini v tem trenutku. Če bi se pa radi osvežili v morju, ima to na pri Ribiču v Seči 27 stopinj.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil 15-točkovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo in izjavil, da do vojaškega umika ne bo prišlo, dokler Hamas ne bo resnično razorožen. Trumpov odbor za mir je prejšnji mesec poročil, da je dosegel dogovor o popolni razorožitvi Hamasa in drugih oboroženih skupin v Gazi. Požar med Tržičem in Devinom, ki je izbruhnil med območjem papirnice in nekdanjim trgovskim kompleksom, je pogašen, vendar nevarnosti še ni konec. Ekipe civilne zaščite spremljajo posamezna mesta, kjer se še pojavljajo plameni, sanacija in dokončna pogasitev žarišč bi lahko trajali še precej časa. Najaktivnejši evropski vulkan Etna znova bruha. Poleg eksplozivnih izbruhov iz enega od glavnih kraterjev so opazili tudi nove vulkanske razpoke. Okoliška območja, vključno s Katanijo, je prekril vulkanski pepel, promet na letališču je skoraj povsem ustavljen. Švedska centralna banka svojim državljanom v okviru širših prizadevanj švedskih oblasti, da bi družbo pripravile na morebitne posledice vojaških ali kibernetskih napadov v kontekstu povečanih varnostnih groženj iz sosednje Rusije in v manjši meri iz bližnjega vzhoda, svetuje, da imajo vedno doma vsaj 1000 švedskih kron gotovine, kar pa je okoli 90 evrov. In poglejmo še v svet športa. Neža Klančar zaradi viroze še vedno ni odpotovala v Pariz na evropsko prvenstvo v plavanju, ki se je v bazenu začelo danes. Najboljša slovenska plavalka je najprej odpovedala preizkušnjo na 100 metrov prosto, zdaj pa še torkov nastop na 50 metrov delfin.
1: Tako še vedno zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti pri priključku Črnikal v smeri proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in prav tako na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča ostaja tudi na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Postojna-Razdrto in Rabar-Komanda-Postojna. Veliko posebnosti, tako da strpno, previdno, če že kaj opazite, pa mi dajte to sporočiti. Srečno pot!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obdelu s Kaprisom.
1: Ura je 11, 10. august, danes je ponedeljek, Sara z vami na Kaprisu. Če že nestrpno čakate na čas za malico, niste edini, bomo to čakanje malo pospešili z naslednjimi hiti. Prihajajo Taylor Swift z Melko in Ella Langley, Choosing Texas.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

0: Letnem kamprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
6: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v rjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
1: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
6: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
1: Okej, ga nesem zdaj v rjav zabojnik.
0: Zate, z vami za nas, Marjetica Koper. Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisanti.si.
8: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
0: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
12: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
1: Nova sončna očala.
13: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
3: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: U Ankaranu na razgledni poti se zadržujejo tri odrasle muce, mogoče jih kdo pogreša. Priložene so tudi fotografije, delujejo pa dokaj udomačene. Izgubljena pa je bila tudi registerska tablica Koper CE579. Za vse fotografije ter morebitne dodatne informacije pa vas vabim, da si ogledate našo Facebook stran Izgubljeno najdeno na obali Radia Capris. Če pa ste morda tudi sami kaj izgubili ali to našli, nas lahko pokličete ali pa to objavite na naši Facebook strani.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Sonce, toplo, to je te dni, kar se vremena tiče vse. Pri gradu v Črnem Kalu trenutno merijo 30 stopinj. Danes bo najbolj prijetno ob klimi ali še bolje na plaži. Morje na Belih skalah ima 28 stopinj. Prišlo je do prometne nesreče na cesti Šmarje-Dragonja pri Pesjancih in nastaja tudi zastoj, tako da previdno. Okvara vozila na primorske avtocesti in zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Raubar-Komanda v smeri proti Kopru, pa okvara vozila tudi med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in prav tako na razcepu Kozarje in iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Prav tako gneča na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan in Raubar Komanda Postojna. Precej posebnosti, tako da previdno, strpno opazite na se, pazite na druge, če še kaj opazite, pa mi dejte to sporočiti.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Caprisom.
4: 11.33, poslušate Capri z vami, Sara. 10. august, ponedeljek je danes. No pa poglejmo, kdo bo z nami v drugi polovički ure. Robin Schulz, Tom Walker, tako je zdaj, potem pa Shakira, Purple Disco Machine, Ace of Base. Sami dobri komadi, tako da se splača sta z nami.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kako imam rada palačinke.
10: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
9: Ma res, so lahko.
2: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
10: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado v Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
11: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
12: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
14: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
16: 3, 2, 1.
17: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 € ceneje, že za neverjetnih 399,99 €. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
19: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: To je

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Termometri danes očitno tekmujejo, kdo bo pokazal več. V Kopru 30 stopinj, v Sečovljah jih je 31, v Ilirski Bistrici 27, morje pa ohranja na plaži v obmorskem barku v Kopru prijetnih 27 stopinj. V naslednjih dneh nobene spremembe, ostaja sončno in ostaja toplo.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Več kot milijon ljudi so evakuirali iz vzhodne Kitajske, potem ko je močan tajfun Delfin dosegel kopno. Oblasti se namreč bojijo, da bi obilno deževje povzročilo poplave in zemeljske plazove, več provinci odprlo več 100 zavetišč. Oblasti so sprva izdale rdečo opozorilo, kasneje pa so izdale oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin in opozorile, da bi več dni trajajoče močno deževje do srede povzročilo obsežne poplave in zemeljske plazove. Prebivalce so pozvale, naj se med močnejšimi nalivi zadržujejo v zaprtih prostorih. V noči na ponedeljek so ukrajinske sile izvedle nove napade na cilje v Rusiji in okupiranih ozemljih Ukrajine. Po poročilih s terena je bila tarča naftna rafinerija v Tatarstanu, pri čemer je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, medtem ko so v Simferopolu na Krimu poročali o izpadih elektrike, v okupirani Doneški regiji pa so izbruhnili požari. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogr na območju gorovja Stolovi. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike.
1: Prišlo je do prometne nesreče na cesti Dragonja Šmarje Koper, promet zato poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Na primorski avtocesti pa tudi zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča ostaja tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Bertoki Koper, Lucija Strunjan in Raubar Komanda Postojna. Imamo pa tudi 2 okvare vozil, in sicer med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane, pa tudi med priključkoma Kozina in Divača, prav tako v smeri proti prestolnici. Bodite previdni, vozite strpno, če opazite še kaj, pa mi dajte to sporočiti.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 12, najtežji del ponedeljka je za nami, prišli smo do 12. Sara z vami na Kaprisu, zdaj pa si zaslužimo nekaj dobrih komadov. Prihajajo Wiz Khalifa, Paola Chiara, tako zdaj pa One Republic.
7: I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
8: In morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Kamrat, hi.
9: Radio Kapris.

0: peš down the road.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Če ste zunaj, poiščite senco, če ste doma ali pa v avtu, se verjetno hladite pod klimo. Mogoče pride prav tudi kakšen skok v morje danes pri teh temperaturah v Marini Portorož 30 stopinj, morje pa ima na plaži v Pacugu 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče na cesti Dragonja Šmarje Koper promet še vedno poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Okvara vozila še vedno med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti prestolnici, ena pa tudi med priključkoma Kozina Divača prav tako v smeri proti prestolnici. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa tudi na razcepu Kozarje iz smeri Kose Zimbarja mimo Brezovice proti Kopru. Gneča ostaja na cestah Dragonja Šmarje Koper obe smeri, Lucija Strunjan in prav tako Raubar komanda Postojna. Tako da bodite previdni, strpno, če še kaj opazite, pa mi dejte to sporočiti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dača na dača.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
3: 12.30 je ura, Sara z vami na Kaprisu. Če me poslušate iz avta ali iz pisarne, mogoče pa iz kauča, radio na glas, ker prihajajo Take That.
1: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
2: Six pack. Tukaj je Six pack na Kaprisu.

0: Akris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Sem Janja Garmbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
11: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
1: Mokre kopalke.
12: Mame je čapalo sunce.
1: Limon in želat.
12: Al s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
13: In poletje je zakon. In to je to.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V tem trenutku je v Ankaranu in Luciji 32 stopinj, v Sežani stopinjo več. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh. Čaka nas veliko sonca, visoke temperature, tako da ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in če se le da, kakšen skok v morje. To ima na plaži na Debelem rtiču 28 stopinj.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Portorož bo sredi avgusta zaživel v znamenju portoroških noči. Tridnevno dogajanje med 14. in 16. avgustom bo povezalo glasbo, kulinariko, dobrodelnost in festivalski utrip ter obiskovalcem ponudilo raznovrstna doživetja. V petek bo dogajanje na portoroški plaži ob 21. uri odprl Luka Cvetičanin, član skupine Boom, sledil pa bo nastop skupine Parni Valjak, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja. Sobotni večer bo zaznamoval koncert ene najbolj priljubljenih slovenskih glasb zaseb skupine Joker Out. Organizatorji pa so sporočili, da spremljajo aktualna opozorila glede požarne ogroženosti, če razmere izvedbe ne bodo dopuščale, ognjemeta ne bo. Po uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi se je na zagovornika obrnilo več posameznikov, ki so za ostarele in bolne svojce primorani iskati institucionalno oskrbo. Kot so sporočali, so zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše občane privolili v namestitev svojcev varovane oddelke posebnih socialno-varstvenih zavodov. Na to pa so bili presenečeni nad višino prejetih računov za oskrbo svojcev v teh zavodih. In poglejmo še v svet športa. Nedeljska preizkušnja poletne velike nagrade v Courchevelu je v norveški tabor unesla nekaj preplaha. Zmagovalka sobotne tekme Anna Ondin Strøm je po skoku v prvi seriji padla, v finalu pa iz preventivnih razlogov ni nastopila. Francoska kolesarka Cilia Gary se je po spornem manevru v sobotni etapi ženske dirke po Franciji v boju s Kasijo Nevjedomo znašla pod plazom kritik, med katerimi so bile tudi grožnje s smrtjo. V spredju se je znašla mlada francoska kolesarka Cilia Gary, ki je tik pred usponom, na katerem je Vollering napadla, pospešila mimo Nevjedome in se postavila med Poljakinjo in svojo kapetanko. Kasiji Nevjedoma se je to zdelo namerno oviranje, tudi zgodba je hitro presegla meje športnega spora. Gary je na družbenih omrežjih prejela veliko žaljivih in sovražnih sporočil, med njimi tudi grožnje smrtjo.
1: Na cestah še vedno zastoj, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici. Prav tako na primorske avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru in zastoji ostajajo tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, na cesti Lucija Strunjan in Raubar Komanda Postojna. Tako da previdno, strpno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi dajte to sporočiti. Srečno pot!
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: Tri minutke čez eno prihaja Revin Line, takoj za njo Amy Winehouse in Kygo in Khalid.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
2: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje

0: Hitnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Portoroške noči!
10: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
11: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.

0: Kapria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tako pred knjižnico v Izoli trenutno merijo 32 stopinj, morje v Žusterni pa ima prijetnih 28. Ko pogledam skozi okno, mi vroče postane že samo od pogleda. Pred nami ostaja sončno in vroče popoldne, podobno pa tudi v prihodnjih dneh. Tako na primorske avtocesti še vedno zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, prav tako na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici in na razcepu Kozarje mimo Brezovice proti Kopru. Gneča še vedno tudi na cestah Koper-Šmarje in Izola Strunjan, tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ena pa 31, Sara, z vami še zadnjič danes. Preden pride v vašo družbo Žiga, še nekaj hitov Teddy Swims, Bob Marley, Ina in Sean Paul.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: napisao jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe i piš u službu.
6: Pijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Stanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno u trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez troškov in iskoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Čubet pod Borovci. Ta četrtek skupina Q2O. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
11: 3, 2, 1...
2: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
14: V veterinarski center Obala v Kopru.
13: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
14: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
13: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
15: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
16: Kateri?
15: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
16: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Poletje.
0: Poletje.
2: In Radio Kapris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tudi danes peklensko vroče, termometri ta trenutek kažejo 34 stopinj v Kopru, pa 32 v Izoli, 32 tudi v Ilirski Bistrici, jutri bo še vroče, tudi nekje do 35 stopinj. Skratka, ta teden bo še pestro, potem naslednji teden pa pričakujemo tudi nekaj dežja, predvsem od torka naprej bodo tudi ohladitve, nekje do 26 stopinj bi se pospeli termometri, tako da dajmo zdržati še ta teden pod klimo, pa seveda z veliko tekočin in v senčki, naslednji teden bo pa že lažje.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V ukrajinskem napadu z brezpilotniki na mesto Nižnekamsk, pomembno naftno središče v Ruski republiki Tatarstan, je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. 39 je bilo ranjenih, tako pa so sporočile lokalne oblasti. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo med tem časom ubitih 6. Avstralska policija se je v nedeljo odzvala na obvestilo o domnevnem umoru. V kovčku ob cesti v kraju Goulburn v Novem Južnem Walesu naj bi namreč našli žensko truplo. O odkritju so obvestili tudi medije, dan zatem pa je sledilo novo, nepričakovano obvestilo. Domnevno truplo je v resnici realistična lutka ženske. Zahodna Evropa, ki trpi že četrti vročinski val od maja, beleži najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Temperature so za skoraj 3 stopinje nad povprečjem za obdobje med letoma 1991 in 2020. Zaskrbljujoče topla so tudi morja, ob tem pa zobe že kaže potencialno rekordni El Niño, ki bi lahko globalne temperature porinil še bolj navzgor. Na Hrvaškem so po dveh resnih železniških incidentih v dveh dneh sprožili izredni inšpekcijski nadzor. Posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka še odstranjujejo. Po nedeljskem incidentu, ko je tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje, pa so ukrepali proti strojevodji. Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem poletju za 0,5% višja kot v enakem obdobju lani. Junija je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje za 2% nižja kot maja, upadla je v rudarstvu in predelovalnih dejavnostih, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro zvišala.
1: Gremo še na ceste, zastoje so predvsem Izola Strunjan, kilometr in pol je ta dolg, pa Šmarje, Dragonja, 5 km se tam zatakne, tako da domačini že veste kam iti na koli, da boste se izognili temu. Pa potem še na primorski avtocesti Ljubljana Koper priključek Kunec, počivališče Rauber Komanda, kilometr in pol dolg zastoj, prav tako tudi od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnjega, priključek Brezovica, 12 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude. Srečno, previdno, počasi in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro dan, dobrodošli. 3 minutke čez drugo danes je ponedeljek. 10. august. Ja, že počasi se bližamo koncu poletja, kaj v bistvu še ta teden po vremenu obaj do sonček, potem pa duš. Bomo kmalo pogrešali tudi to vročino. Ma ne, malce hladneje bi pa lahko vseeno bilo. V glavnem, vsi tisti, ki trpite v dolgih oblačilih in rokavih, vam bomo tudi kakšen trenutek pozornosti namenili po treh hitih, tako da Hugh Jill pa John Legend in Shakira že tu. Dobar dan!
7: Hi, I'm Shakira.

Huge Ultra Nate, Moving to the Sun, 14 minut čez drugo. Danes je ponedeljek, 10. avgust, Žiga tu. In danes spet termometri ful visoko. Glavnem vedno, ko grem ven in vidim, koliko vroče je. In kako nekateri bogi se probijate skozi to vročino v dolgih hlačah in srajcah in v štitih in kravatah in ne vem sem v čemu. Svaka vam čast, vsi tisti, ki morate za službo biti malo drugače oblečeni in natakari in ne vem, poštari in ne vem, kdo ste še v dolgih rokavih. Lahko mi tudi v bistvu napišete na 0415332888, kaj morate nositi poletje, tudi glede na to, da je poletje dolga oblačila. Pa še svojo službo pripište zraven. Ne vem, jaz vozim avtobus in nosim dolge hlače tudi če 37 stopin. Da malo sočustujemo z vami. V glavnem, 0415332888, pričakujem vaše SMS-e, do takrat pa Backstreet Boys, pa Taylor Swift, I knew it, I knew you. 14 čez drugo, dobro dan.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
5: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke so financira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
13: Nočem vedeti.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
12: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
14: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes vroče, jasno, brez oblačka. Termometri morja ta trenutek kažejo skoraj 28 stopinj, spravi 27 in pol ob morskem parku Žusterni. Drugače pa zrak še vedno na 35 v Ilirski Bistrici, pa 32 pri Svetilniku v Izoli. Ta teden še vroč, zelo vroč, prihodnji teden pa prihaja tudi nekakšne ohladitve, predvsem od torka naprej. Na cestah še vedno nekaj zastojev, Šmarje Dragonja, 5 km dolg zastoj, potem imamo tudi okvarjeno vozilo, ki vira v prometu predoru Kastelec, če se peleš proti Kozini. Potem pa zastoj Ljubljana Koper priključek Kunec, 3 km dolg zastoj, par minut zamude in pa pri priključku Vrhnika proti prestolnici 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Srečno, previdno, počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: 32 minut čez drugo. Še enkrat dobro dan, še enkrat dobrodošli. V glavnem mi si vrtimo hite in borimo proti te vročini. Vse skupaj, ker skupaj zmoremo, tako da Enrique prihaja pa Sombra, Eli Golding, Valeria Rossi in BTS, Swim.
8: Yeah, yeah. Hey, we are
9: BTS.
8: BTS.
9: This is Swim.
8: I just wanna
9: Caprice.

0: pogledamo, kaj ne bo elektrike. Ja.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: To se bo zgodilo jutri, se pravi 11. augusta, v torek, v Kopru na cesti Markovec med 8.15 in 12. uro. Brez elektrike boste tudi jutri v Gračišču med 8. in 10. uro zjutraj in pa še brez elektrike tudi v naselju Mihele in na Sirec med 9. in 11. uro. To je to.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Lelosi, poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
11: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, 32 stopinj kaže ta trenutek termometri v Izoli, pa 30 v Piranu in pa imate jih 33 v Postojni, morje je 27 in pol na plaži v Fiesi. Drugače pa imamo, se pravi, ta teden sončno in še vedno vroče, še prihodnji teden pa je, da bo tako vsaj do začetka, potem pa pričakujemo nekaj ploh, nekaj neviht in pa tudi ohlajanje.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Po družbenih omrežjih se širi posnetek dolgih kolon na meji med Hrvaško in Srbijo, ki je med uporabniki sprožil številne odzive. Nemški turist, ki je objavil posnetke, trdi, da je na prehodu čakal kar 7 ur, medtem ko je temperatura segala 42 stopinj Celzija. Da so večurna čakanja na cestnih mejnih prehodih med Hrvaško in Srbijo v času povečanega prometa mogoča, kaže tudi izkušnje drugih potnikov, ki so letos poročali o večurnih zastojih. Največje obremenitve so praviloma ob koncih in v času poletnih počitnic, ko se proti Jadranski obali oziroma nazaj proti Zahodnji Evropi odpravi veliko število turistov. Na Hrvaškem se bosta v torek pocenila bencin in dizelsko gorivo. Tako je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti evro in 56 centov ali 6 centov manj kot minula dva tedna. Dizel se bo pocenil za 4 cente na evro in 71 centov za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb danes objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna objava bo potekala do 25. septembra, javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Največji slovenski trgovec z elektriko GEN-I je v Bolgariji v upravljanje prevzel še dva velika baterijska hranilnika, njuna skupna moč je 200 MW. Ti bodo v prihodnjem letu podvojili tudi kapacitete baterijskih hranilnikov, ki jih GEN-I upravlja v Bolgariji.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo kar nekaj zastojev, predvsem tu na lokalnih cestah, od Lucije proti Izoli, pa tudi obratno smer. Šmarje Koper oziroma Šmarje Dragonj je območje zastojev 3 km dolgo, vse skupaj, pa potem okvarjeno vozilo v predoru Kastelec proti Kozini. Pa pri Uncu se zatakne, če se pelješ proti Senožečam, zaprt je tudi počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj tudi od Ljubljane proti Kopru, priključek na 4 km dolg in pa še potem od Kopra proti Ljubljane, priključek Vrhnika 8 km dolg, zastoj 10 minut zamude.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Yes, 4 minutke čez tretjo. Danes je ponedeljek 10. august. Tako da, lej, upam, da se imaš dobro, da si pod klimo, da imaš vodo, ki je blizu, ali pa kakšno osvežino pijačo. Wink, wink. In pa seveda, mogoče, da ste na plaži, ali pa na poti na plažo, kakorkoli že. Dajmo preživeti skupaj ta poletni vroč ponedeljek z najboljšimi, tako da Marshmello, pa tudi Lady Gaga prihaja in David Guetta, 3D Stream, Stones and I, gong, gong, gong.

0: Marshmallow in Bastille Happier. 15 minut čez tretjo danes je ponedeljek, 10. avgust, še enkrat dobrodošli popoldne, Žiga tu. V glavnem, vročina in poletje in gužve in še ta benzin in avto, to je toliko drago, da skoraj se ti ne splača niti vžgati avta več. Ma jaz se ne spomnim, da bi bile dejansko cene tudi tako visoke, pa se tudi ne spomnim, kdaj sem na zadnje polnega tankov, ne. Ki ti rata slabo, ko vidiš, koliko prijeto na koncu se skupaj, ne. Imam pa eno tolažilno novico, mogoče, ajde. In sicer naši dragi sosedje Hrvati malo nižajo svoje cene. In sicer od jutri boste dali za liter 95 oktanskega benzina 1,56 evra, oziroma 6 centov manj kot minula dva tedna, in dizel se bo pocenil za 4 cente na euro 1,71. To je kar razlika v bistvu, glede pri nas, mislim, na enih dobrih 10 centov. Tako da, lej, mogoče se ti splača iti malo k sosedom tankat, ne? Če so oni tako hvali takrat k nam, no, gremo tudi mi, ja, malo, kaj ne? Ampak ti pa začer, ko ni takšne vročine, ko ni takšne gužve, da ne stojiš kje s klimo, ne, spet v koloni, ker pol spet narediš nič, porabiš toliko več goriva, živcev, volje, življenja, časa, kakorkoli že. V glavnem, mogoče se vam malo popestri ta vroč ponedeljek s to novičko. Od jutri dalje se pravi na Hrvaškem cenejše gorivo. Mogoče je za it, a? My name is Alex Warren.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Zimak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Zimak keramika.
1: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
2: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
4: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
7: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
9: Kje dobiš vse za top nohte?
10: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
9: V Izoli?
10: Na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
13: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
13: Kjer je Kia doma.
15: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
16: To je poletni kapriz.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi danes vroče in ja, ni nekih ohladitev. Bojo pa naslednji teden, ba je otorka naprej kaže neke nevihte in temperature tudi nekje okoli 23 stopinj čez dan. Ta trenutek še vedno se hladimo po 32 stopinjami, 33 stopinj tudi v Ilirski Bistrici, morje jih ima ta trenutek 27,5 na centralni plaži v Portorožu. Na cestah pa tudi še vedno pestro, še posebno če ste v kakej koloni, naprimer od Lucije proti Strunjanu je 3 km dolg zastoj, pa Šmarje, Dragonja, prav tako podobna situacija. Dajte biti previdni tudi na okvarjeno vozilo v predoru Kastelec, če se pelješ proti Kozini, pa tudi okvarjeno vozilo pri razcepu Gaberg, priključek se na Ožeče, tam je zaprt tudi počasni pas. In pa zastoj še vedno tako proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica 10 km dolg, pa enih 10 minut tudi zamude. Srečno in počasi!
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo. Žiga Pangos.
2: Yes, 32 minut čez tretjo. Danes je ponedeljek. Ponedeljka mu skupaj v tem vročem popodnevu. Upam, da imate klimo na dovolj, da vas malo ohladi po vodo. Pa ne pozabiti na domače živali in hišne ljubljenčke. Tudi njim je vroče še toliko bolj pod vso to dlako. V glavnem mi bomo seveda uživali v drugi polovički tretje ure z najboljšim hiti, tako da Simple Plan pa Alfa Manu Chao, Joker Out, tudi Lily Allen in Bruno Mars že tu. I just might.
7: It's Bruno Mars.
3: Kapris.
8: Vročina, sonce.

0: Yeah! Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Kaj si misliš, da Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
5: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
7: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Portoroške noči.
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
11: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
12: 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
15: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si, samo še do konca tedna.
16: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
17: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
18: Klima on.
1: Klima off.
19: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
20: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, danes vroče in sončno, 35 stopinj kaže v ta trenutek termometri v Portorožu, pa toliko tudi v Ankaranu in v Ilirski Bistrici. Če se hočete malo ohladiti, ima more 28 stopinj ta trenutek na plaži v Fiesi. Drugače pa ta teden pričakujemo še kar nekaj visokih temperatur. Prihodnji teden pa se bo malce ohladilo, sledijo nevihte, že prihodnjo sredo okoli 20 stopinj čez dan in tudi dež.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Pa začnimo športno. Pritisk na predsednika Svetovne nogometne zveze Gianni Infantina ne pojenja. Zdaj so ga v skupnem pismu zavajanja in izdaje zaupanja obtožile Konfederacije Evrope, Severne in Srednje Amerike ter Azije. V pismu, ki so ga podpisali predsednik in generalni sekretari, so zapisali, da je nedavni spor glede predloga FIFA o prodaji deležev tekmovanjih zasebnim vlagateljem v osnovi povezan z integriteto igre in integriteto tistih, ki so bili izvoljeni, da jo vodijo. Volitve za predsednika FIFA bodo 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku, proti kandidata Infantino za zdaj še nima. Prihodi letal na letališče Catania na Siciliji so začasno ustavljeni. Zaradi novega izbruha vulkana Etne je vulkanski pepel zaneslo v zračni prostor okoli letališča. Najnovejša faza izbruha na najvišjem evropskem vulkanu se je zgodila na nadmorskih višinah 2750 in 2360 metrov, pri čemer so nastajali številni tokovi in obsežna polja lave. Opozorilo za letalstvo je ostalo na najvišji rdeči stopnji, kar pomeni, da zaradi izpustov pepela še naprej obstaja nevarnost za letala. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Mladoletnike sumijo, da so se na družbenih omrežjih lažno predstavljali kot deklica mlajša od 15 let in prepričali 56-letnega moškega iz občine Radenci, naj pride na srečanje z njo. Ko je prišel na dogovorjeno lokacijo na območju osnovne šole Rače, ga je tam pričakala skupina mladih. Po poročenih so moškega obkolili, slekli in nasilno obračunavali z njim. Odvzeli naj bi mu denar, ki ga je imel pri sebi, zlorabili njegovo bančno kartico in se odpeljali z njegovim avtomobilom. Policisti so mladoletnike izsledili po prijavi občana, ki ga je zmotila nevarna vožnja po Račah. Kazensko pa so ovadili 4 mladoletnike.
1: Na naših cestah ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev, Lucija, Strunjan, tam se malce zatakne pa Šmarje, Koper, prav tako. Potem pa še na primorski avtocesti nekaj gneče od Postojne naprej oziroma pri počivališču Robert Komanda proti Kopru je 2 km dolg zastoj. Pa potem okvarjeno vozilo vira promet od Ljubljana proti Kopru, priključek Vrhnika, tam je tudi zaprt počasni pas. In pa imamo še zastoj, ki se vije od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 3 km je dolg, pa 3 minutke zamude. Srečno počasi.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: 4 minutke čez četrto. Danes je ponedeljek. Vroč ponedeljek. In tudi eno zanimivo novičko imam za vas, ampak vam povem čez tri hite, tako dejte ostati z mano. Calvin Harris, Giovanni Notti in Sienna Spiro.
7: Hey! Hi, I'm Sienna Spiro.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Kaprisa jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
0: Razstava Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si. Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
9: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 35 stopinj še vedno kažejo termometri pri Ribiču v Seči, tam tudi morje je 27,5. Ta teden še vroče in sončno vreme, prihodnji teden pa od srede dalje nekaj ohladitev in pa tudi neviht, tako da ne bo še toliko spet trajalo to poletje, očitno. Na cestah pa traja predvsem, če se peljete po Primorki, nekaj okvarjenih vozil ovira promet. Ta prvo je po predoru Kasteljec, tako prav proti Ljubljani, tam je oviran promet, pa potem imamo tudi od priključka Senožeče proti razcepu Nanos, tam je zaprt tudi počasni pas. In pa Ljubljana Koper izvoz Nanos, tam je tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugi posebnosti pa ta trenutek ne kaže, mogoče nekaj gneče od Lucije proti Strunjanu, ampak nič kaj hujšega. Tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli lahko javiš.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: Yes, druga polovička četrte ure. Čas, da si privoščimo par hitičev več. Tako da bomo zavrteli Robin S. pa Olivia Rodrigo tudi No Doubt prihajajo. In topik je že tu z Nikom Santosom Body. Uživajte še naprej.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
3: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
6: Vivax.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Porsche Koper.
1: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
19: Sami hiti,

0: Ej, momi.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Tako je tudi danes vroče in sončno, 35 stopinj, še vedno vztrajajo termometri v Portorožu, pa 30 v Piranu, 30 v Luciji. Danes še tako, tudi do konca tedna bo vroče, sicer naj bi se termometri nekoliko spustili, mogoče kakšno stopinjico manj, predvsem zjutraj. Naslednji teden pa pričakujemo tudi nekaj ohladitev in pa tudi neviht, predvsem od srede naprej, kaže, da bo čez dan 20 stopinj in pa dež.
3: Ura je 5.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Kljub obljubam, da bo umetna inteligenca razbremenila delavce, je v tehnološkem sektorju, ki ironično umetno inteligenco tudi razvija, dela več, kakor kadarkoli prej. Običajne 8-urne delovnike so zamenjali 12, 13 in 16 urni, ki se lahko pred predstavitvami novih funkcij vlečejo tudi več tednov. Zaposleni pripovedujejo, kako so vse delo, ki ga namesto njih opravi umetna inteligenca, preprosto pogoltnile druge naloge, hkrati pa je zaradi razvoja zadolžitev še mnogo več. Slobodan Pantelić iz vasi pri Valjevu v Srbiji ni pričakoval, da se bo njegovo čiščenje dimnika skoraj končalo tragično. Iz oči v oči se je namreč srečal z rojem sršenov, ki so prileteli iz dimnika in ga napadli. Po dveh pikih je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je bil 3 dni v komi. Mestna občina Nova Gorica je Zavodu za varstvo kulturne dediščine poslala pobudo tamkajšnje civilne iniciative za razglasitev kamnite zložbe z napisom Tito na Sabotinu za kulturni spomenik lokalnega pomena. Podobno namero imajo tudi v Dekanih, kjer nad vasjo stoji še večji napis Tito. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 4 cente na evro in 51 centov, liter dizla za 13 centov na evro in 75 in liter kurilnega olja za 13 centov na evro in 35 centov. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem Lucija Strunjan, pa potem okvarjeno vozilo, ki vira promet pri izvozu Nano, sad Ljubljane proti Kopru. In to je zaenkrat to, tako da srečno previdno počasi, če te še karkoli zmoti, nam lahko to tudi javiš.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: 3 minutke čez peto danes je ponedeljek. Upam, da ste že doma oziroma mogoče na poti na plažo. Kamokoli že se greste ohladit, mogoče v jezero. Ker tudi v katerem jezeru se najbolj varno kopati, povem, čez 3 hite v Sloveniji govorim. David Guetta, Uncle Cracker in Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: David Guetta in Usher, Without You, na Capresu. 12 minut čez peto, ponedeljek žiga tu. V glavnem, lahko se hladiš po tušem, lahko se hladiš, če odpreš hladilnik pa daš glavo not, lahko skočiš v morje, ali pa jezero. Ja, tudi to je ena taka možnost za se malce ohladiti. Zdaj, ne mora se pa posod kopati, ne? Zdaj, poleti so slovenska jezera odlična za osvežitev, niso vsa primerna za kopanje. Naprimer, Blejsko, Bohinjsko in Šopčev Bajer so med varnejšimi izbirami za kopanje, so pa priljubljena tudi Velenjsko in Kočevsko jezero. Tako da po drugi strani je v Zbiljskem jezeru kopanje prepovedano, visokogorska jezera pa so namenjena predvsem občudovanju narave. Spravi, preden greš se vrč not nekam v neko lužo, vodo, karkoli že je, daj preveri, ali kopanje sploh dovoljeno. Ker ni vsaka lepa voda tudi kopalni bazen, ne? Je tudi z razlogom lepa. Čisto tako je en fun fact za to ponedeljkovo popovdne. 13 minut čez peto je, mi pa gremo naprej z Aventura in Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect

Casino.pk.se vsakdaj dan podarja 65 inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.pk.se 3, 2, 1. 3 mesece.

0: NLB Buy & Go u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
4: Frizura za en evro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
5: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
6: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
5: Več na portoroz.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: Na Kaprisu.
11: Na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi danes se potimo pod temi... pod tem vročim soncem in visokimi termometri. Še vedno 35 stopinj kažejo termometri v Portorožu in pa na avtobusni postaji v Ilirski Bistrici. Morje jih ima ta trenutek 28 stopinj v obmorskem parku v Žusterni. Ta teden še vroče, prihodnji teden pa prihaja neke ohladitve in tudi dež. Na cestah ta trenutek brez nekih večjih posebnosti, tako da srečno počne naprej, če pa te karkoli zmoti, nam lahko to javiš na znano telefonsko številko.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: 31 minut čez peto. Ponedeljkamo skupaj, se potimo, pa topimo. Kot vam je ljubše. V glavnem dajmo tudi zaplesati z Magic, pa Jennifer Lopez, tudi Alex Uram prihajala s Ketchup in Taylor Swift. Opalite.
8: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
9: Kapris. Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: palačinke, ko imam rada palačinke.
1: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
0: Ma res, so lahko.
2: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
1: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, tako, vroče je in tudi vroče še bo. Ta trenutek termometri 31 stopinj v Izoli, pa toliko v Piranu, 34 Ilirska Bistrica, 28 jih ima more na plaži v Fiesti ta trenutek. Do konca tedna pričakujemo sončno, vroče in jasno vreme, od drugega tedna dalje pa tudi nekaj dežja. Za nedeljo je napovedan tudi dež in ohladitve, tako da naj bi bile temperature tam okoli 22 stopinj, kar pomeni, da se bo končno dalo dihati.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Severnokorejska hekerska skupina je razvila orodje umetne inteligence, ki bi lahko pomagala avtomatizirati kibernetske napade. Tako je danes opozorilo južnokorejsko podjetje za kibernetsko varnost Genius. Skupina, povezana z režimom v Pjongčangu, naj bi med drugim uporabljala z umetno inteligenco ustvarjene dokumente za kampanje lažnega predstavljanja. V zahodni kanadski pokrajini Britanska Kolumbija še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Oblasti prebivalcev opozarjajo, naj se pripravijo na najhujše. Požar, ki je izbruhnil petek blizu jezera Okanagan, se je hitro razširil. Zato so oblasti v soboto na območju razglasile izredne razmere in evakuirale 20 tisoč ljudi. Večji del požarne fronte je po poročanjih v nedeljo dosegel jezero, kar pomeni, da se požar ne širi več tako hitro, vendar še vedno ni pod nadzorom. Vladna koalicija estonskega premijeja Kristena Majkla je po izstopu dveh poslancev iz vladnih strank od danes več nima večine v parlamentu. Po njunem izstopu ima v 101-članskem parlamentu 50 poslancev. Mestna občina Koper bo v naslednjih dneh sanirala poškodovano vozišče krožnega križišča v Olmu na stičišču Tomšičeve ulice, ceste na Markovec in ulice Istrskega odreda. Od torka 11. avgusta do petka 14. avgusta bo promet po cesti na Markovec potekal izmenično enosmerno, medtem ko bosta priključka v smeri ulice Istrskega odreda in Tomšičeve ulice v celoti zaprta.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek vse mirno, brez večjih posebnosti, tako da srečno počne naprej, če pa slučajno karkoli opaziš, nam lahko to javiš v našo Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se ta trenutek izključuje in se spet vrača jutri zjutraj.
3: 0809 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Oh yeah, 4 minutke čez 6. Ponedeljek smo premagali. Zelo lahko mahamo torku. In ob enem ponedeljku v zratnem ogledalu. Oziroma, še ta prestanek bomo preživeli v družbi najboljših hitov, tako da je ostani z nami, ker čakate The Script, pa tudi Santana, Wes Nelson, Lola Young, Lizzo, Jonas Blue, Lil Nas X, Zucchero, tudi Minelli, Lost Frequencies, ni da ni, za vsakega se najde nekaj. Bodi dobro, lepo uživaj in se slišimo jutri.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
3: ATX Taxi.
0: Nič 51-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
6: V veterinarski center Obala v Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
6: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: 3x2.pmz.si.
11: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagrad.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandia.com.
6: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
7: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
8: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
9: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: To je
14: Capris.
3: Capris.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
0: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacije o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Mokre kopalke.
6: Malo je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
3: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Čubet pod Borovci, ta četrtek skupina Q2O. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine. Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
11: To je Kapris.

0: Rastava Ausstellung, Laibach Kunst, Controla, Integrația, Evidența, Forma, Evoluția, Reprodukcija. Do 4. septembra, zaključnim koncertom, Laibach, mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroz, več na auditori.si. Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: ATX Taxi.
2: 051-88-4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

ciebie papom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.